ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
Sumpatika sun na anju rumin ke wangja da and rumin sun me ke sor ba ane bumin ke wangja sun na ta ti ti sie sie de gore tan anju kele tan jor ba gong si se da kong ju ke wangja tan ju ke a kan je ji ane nga ran sung chob che go yu me ti nang nang dun ti ta ja che ru dang ti kan de sung chob che go yu me ti go le se bu chu sha ta si ba ti ka de do sun me ke ki cha ti chu me du ro che ju te la kang go che go ba ta ti Pekhe chimboru tuwa ta tesha tina nama soli tindri yinjiri ngani pe ten kapa choto yonji karsa kampa zesu chinye yinba sarda jiji mama chinye yinba nganzu ki tanda chatin tindzu tanzu mi gege chatin tindzu ani mi tindri tuwa kunzu ta suyku pa zonshag ni zonshag tuwa ta tindri ni zui lade ya tindri zonye yinna da ani tiki nyonye yinna da tindzu chim giba ta nga pa tika suna ta tanda nganzu tiriba genti tinchi ta tenzo pamba ganga ta cha cha se ya de pe ta che chen bo yu de ani zong